Dasang isangye chewang nur butang choban sal khane lorek sana chans nga je akashwani lene shunjik tangin sngato chot go chado kasata ladak sana nasul sana chat